0: 嘆きなら菊のところ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいい潮に菊の内を探りに行ったんだ。私もそう思います。
1: 私も。